0: Senta för mig, Emil, fan.
1: Emil, fan.
0: Hey, Richard Short, not emergent.
1: Steve.